Ele lo dara po mo mi lagba dojuko mi nbo odo re to je ti le ise wa West Radio 89.3 FM fan page e ma wo mi.